0: Without you. Radio Tentem.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike. Radio.

0: i mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 x 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 x 90, 4,90, zavjesa dužine 2,80 m, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 x 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom FIS.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost kojim se uređuje ostvarivanje prava na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine stupa na snagu danas, čime će građani prvi put moći podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Zahtjevi će se podnositi prema sjedištu prodavca nekretnine, odnosno u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli ili Mostaru. Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da će građani zahtjev moći podnijeti do kraja godine, dok se pravo na povrat odnosi isključivo na novo izgrađene stanovi i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV, a koji su uknjiženi na kupca nakon 12. aprila 2025. Kupac može ostvariti pravo na povrat PDV-a za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Podcarina, Brazova, Grabovine, Nedima Filipovića, Fošanska, Dejzina Bikića, Jabuka, Sulejmana Omerovića Cara, 28. februara, Stara Kaldrma, Šipska, Goloderica, Debelo Brdo, Berkuša Mala, Pastrma, Okrugla, Izeta Karšića, Glamočka, Tahmišićina, Sarači Smajlova, Kođina, Milinklacka i Triglavska. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Danas u našoj zemlji malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su za manje od sat vremena.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhim cestama, ali i za sad, budući da su meteorolozi najavili da bi moglo biti i kiše. Vozite oprezno, držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Danas iz Bihaća kreće i supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko-Bosanski-Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Prima štapići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Borca i Levskog remizirali su 1-1 u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka. Uzvratni susret na rasporedu je za 7 dana u Sofiji. Podsjetimo, našu domovinu će u kvalifikacijama za UEFA takmičenje ove sezone predstavljati još Zrinski, Sarajevo i Velež. Napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Haris Tabaković u narednoj sezoni nosit će dres austrijskog Salzburga. Bosansko-hercegovački napadač će u redove višestrukog prvaka Austrije stići iz Hoffenheima te potpisati ugovor na 3 godine. Najbolji BH teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira u Rumuniji. Sarajlija, koji je trenutno 105. igrač jakosne ATP liste i treći nosilac turnira, u prvom kolu savladao je kvalifikanta iz Rumunije Stefana Horiuhaitu rezultatom 6-1, 6-1. U drugom kolu Džumhur igra protiv Mađara Sombora Pirosa, trenutno 169. igrača svijeta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: talk about.
1: Radio Temtem.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
5: Marija Šerifović.
4: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
5: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
4: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.
6: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost kojim se uređuje ostvarivanje prava na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine stupa na snagu danas, čime će građani prvi put moći podnositi zahtjeve za ostvarivanje ovog prava. Zahtjevi će se podnositi prema sjedištu prodavca nekretnine, odnosno u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli ili Mostaru. Iz Uprave za indirektno oporezivanje navode da će građani zahtjev moći podnijeti do kraja godine, dok se pravo na povrat odnosi isključivo na novo izgrađene stanove i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV, a koji su uknjiženi na kupca nakon 12. aprila 2025. Kupac može ostvariti pravo na povrat PDV-a za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu. Put od Nezuka do Memorijalnog centra Potočari ove godine zajedno će preći više od 200 učenika i učenica srednjih škola kantona Sarajevo u pratnji profesora, profesorica te direktora i direktorica škola. Kao najveća organizovana grupa učesnika ovogodišnjeg Marša Mira, od 8. do 10. jula koračit će putem sjećanja, odajući počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. Nakon okupljanja u Nezuku, učenici i učenice pridružit će se hiljadama učesnika Marša Mira iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Zajedno će krenuti na trodnevni pohod dug više od 100 km, a trasom kojom su se u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka pokušavale probiti do slobodne teritorije. Sarajevo će od 9. do 11. jula biti domaćin velike međunarodne konferencije pod nazivom Sa onu stranu istoka i zapada, novo promišljanje euroazijskih susreta. Ovaj skup okupit će u glavnom gradu Bosne i Hercegovine više od 40 vodećih svjetskih naučnika, istraživača, novinara i društvenih lidera. Svečano otvaranje konferencije zakazano je za četvrtak 9. juli u Gazi Husrebegovoj biblioteci u Sarajevu. Uživaj u muzici, radi.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: popusta. Na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Biznis vijesti.
1: Juni ove godine ostaće upisan zlatnim slovima u historiji Međunarodnog aerodroma Tuzla. Kroz aerodrom je prošlo više od 66.800 putnika, što ga čini najprometnijim junom ikada. Prethodni rekord držala je 2023. godina sa oko 65.000 putnika, a sada i taj rezultat nadmašen. Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula dobio je direktnu avioliniju za Cirih, čime se otvara ključna veza za BH dijasporu i poslovne putnike prema jednom od najvažnijih evropskih centara. Letove će uspostaviti švicarska aviokompanija u okviru najavljenog proširenja svoje mreže letova za ljetnu sezonu. Prema zvaničnom redu letenja, na relaciji Tuzla-Cirih letovi će saobraćati dva puta sedmično i to četvrtkom i nedjeljom, što putnicima pruža optimalne opcije kako za kraće vikend putovanje, tako i za duže boravke. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj predmet istrage posebno odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, POSKOK. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. U Brčkom je svečano obilježen završetak modernizacije riječne luke Brčko, projekta vrijednog više od 14,4 miliona eura, financiranog uz podršku Europske unije, Europske banke za obnovu, razvoj i lokalnih vlasti. Modernizacijom su povećani transportni i pretovarni kapaciteti luke, te unaprijeđena povezanost riječnog, željezničkog i cestovnog saobraćaja. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini najavio i dodatnih 8 miliona eura bespovratnih sredstava Europske unije za projekat deminiranje desne obale rijeke Save, koji će omogućiti sigurniju plovidbu i dalji razvoj riječnog saobraćaja u državi. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.
5: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 10. Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićeni zoni UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralni komemorativne aktivnosti bit će održane od danas pa do 11. jula. Govoreći o ovogodišnjem maršu mira, prema posljednjim podacima akreditovano je preko 6.000 učesnika, ali i taj broj nije konačan. Podsjetimo, sutra iz Visokog prema Potočarima krenuće i tužna kolona s posmrtnim ostacima žrtava genocida. Kolona će proći kroz Vogošću i Sarajevo, gdje će se zaustaviti ispred vijećnice, a potom preko Sokoca i Han Pjeska stići u Potočare. Ove godine 11. jula bit će klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop 10 novo identifikovanih žrtava genocida. Komemoracija u memorijalnom centru počeće u 10.30, dok je vjerski dio programa i kolektivna dženaza u podne. Općina Novi Grad Sarajevo sa dubokim poštovanjem i sjećanjem na žrtve genocida Srebrenice i njene okoline organizovala je pohod na Marš mira ove godine. Trodnevni pješački pohod dio je obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolini. Učesnici pohoda na taj način odaju počast žrtvama genocida. Na javni poziv prijavilo se oko 60 osoba, za sve njih općina je osigurala prijevoz, a prema Nezuku su krenuli jutros u 2 sata ispred zgrade općine Novi Grad Sarajevo. Danas počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. To pravo ostvaruju građani Bosne i Hercegovine koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine. Odnosi se na novogradnju, odnosno na stanove i kuće na koje je plaćen PDV. Potrebno je prikupiti 13 različitih dokumenata, među kojima su kupoprodajni ugovor, potvrda o uknjiženoj imovini, ali i potvrda da posljednjih 7 godina niste posjedovali nekretninu. Iznos koji će biti vraćen po osnovu plaćenog PDV-a na nekretninu obračunat će se na osnovu plaćene cijene kvadrata nekretnine. Ipak maksimalni iznos će se obračunavati prema zvaničnoj prosječnoj cijeni kvadrata koja je važila u trenutku kupovine. Broj zahtjeva nije ograničen. Rok za isplatu novca je do 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, a pravilnikom o povratu PDV-a na prvu nekretninu nisu obuhvaćeni građani koji su samostalno gradili kuću. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 11.
2: Na autocesti A1 dionica Masarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Obratite pažnju i sretan put.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Borca i Levskog remizirali su 1-1 u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka. Uzvratni susret na rasporedu je za 7 dana u Sofiji. Podsjetimo, našu domovinu će u kvalifikacijama za UEFA takmičenje ove sezone predstavljati još Zrinski, Sarajevo i Velež. Napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Haris Tabaković u narednoj sezoni nosit će dres austrijskog Salzburga. Bosansko-hercegovački napadač će u redove višestrukog prvaka Austrije stići iz Hoffenheima te potpisati ugovor na 3 godine. Najbolji BH teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira u Rumuniji. Sarajlija, koji je trenutno 105. igrač jakosne ATP liste i treći nosilac turnira, u prvom kolu savladao je kvalifikanta iz Rumunije Stefana Horiuhaitu rezultatom 6-1, 6-1. U drugom kolu Džumhur igra protiv Mađara Sombora Pirosa, trenutno 169. igrača svijeta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Radio

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 11. 4 renovirane klinike s novom medicinskom opremom zvanično su otvorene na kliničkom centru u Sarajevu. Radi se o klinici za opštu, abdominalnu i glanduralnu hirurgiju, te klinici za gastroentrohepatologiju, kao i klinici za urologiju sa transplantacijom i klinici za torakalnu hirurgiju. Vrijednost radova iznosi 27 miliona maraka. Ove 4 klinike su se do sada nalazile u objektima koji su stari 130 godina. Isporučena je oprema od renomiranih svjetskih proizvođača, čija vrijednost iznosi 15,7 miliona maraka. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru jučer je počeo glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajđića, optuženog za ubistvo 32-godišnje Aldine Jahić iz Kalesije, koje se dogodilo 16. novembra prošle godine u Mostaru. Glavni pretres započeo je čitanjem optužnice te saslušanjem prvih svjedoka optužbe. Kalajđić se tereti za krivično djelo teško ubistvo ženske osobe te za neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaju oružja. Prethodno se na ročištu održanom 14. maja izjasnio da nije kriv za djela koja mu se stavljaju na teret, a odlukom suda produžen mu je pritvor. Advokat porodice oštećene kazuje kako porodica očekuje kaznu dugotrajnog zatvora. Dodao je kako dosadašnji tok postupka pokazuje manjak empatije kod optuženog. Pod minama se u Bosni i Hercegovini nalazi više od 757 km kvadratnih površine. Podaci su Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini predstavljeni na sastanku odbora donatora za protivminsko djelovanje. Predstavnici međunarodnih donatora i partnerskih organizacija ovom prilikom su izrazili nastavak podrške protivminskom djelovanju u našoj zemlji. Podsjetili su da je u prošloj godini razminirano 52,43 km kvadratna, odnosno oko 70%, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine na bezbjednu upotrebu vraćeno 17 km kvadratnih. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u podne.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver. Za više igre, manje pauza. Farmamed. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Biznis vijesti.
1: Juni ove godine ostaće upisan zlatnim slovima u historiji Međunarodnog aerodroma Tuzla. Kroz aerodrom je prošlo više od 66.800 putnika, što ga čini najprometnijim junom ikada. Prethodni rekord držala je 2023. godina sa oko 65.000 putnika, a sada i taj rezultat nadmašen. Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula dobio i direktnu avioliniju za Cirih, čime se otvara ključna veza za BH dijasporu i poslovne putnike prema jednom od najvažnijih evropskih centara. Letove će uspostaviti švicarska aviokompanija u okviru najavljenog proširenja svoje mreže letova za ljetnu sezonu. Prema zvaničnom redu letenja, na relaciji Tuzla-Cirih letovi će se obraćati dva puta sedmično i to četvrtkom i nedjeljom, što putnicima pruža optimalne opcije kako za kraća vikend putovanja, tako i za duže boravke. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj predmet istrage posebno odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, POSKOK. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. U Brčkom je svečano obilježen završetak modernizacije riječne luke Brčko, projekte vrijednog više od 14,4 milijuna eura, financiranog uz podršku Evropske unije, Evropske banke za obnovu, razvoj i lokalnih vlasti. Modernizacijom su povećani transportni i pretovarni kapaciteti luke, te unaprijeđena povezanost riječnog, željezničkog i cestovnog saobraćaja. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini najavio i dodatnih 8 milijuna eura bespovratnih sredstava Evropske unije za projekat deminiranje desne obale rijeke Save, koji će omogućiti sigurniju plovidbu i dalji razvoj riječnog saobraćaja u državi. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevni vijesti. U zgradi parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upriličeno je svečano potpisivanje sporazuma o realizaciji projekata sa predstavnicima crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava i izbjeglice naše zemlje Sevlid Kurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak Srđan Šekara, zajedno sa predstavnicima Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravo slavne crkve u našoj zemlji. Ovom prilikom potpisani su sporazumi za realizaciju 18 projekata ukupne vrijednosti preko 770.000 maraka koji će doprinijeti obnovi, rekonstrukciji, unapređenju infrastrukture, vjerskih objekata i pratećih sadržaja širom zemlje. Globalna policijska akcija Interpol raspisala je potjernicu za Rankom Grabom, koji se tereti za zločine protiv čovječnosti na području Bosanskog Novog tokom 92. Sud Bosne i Hercegovine ranije izdao naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Grabom s obzirom na to da se nije pojavljivao na suđenjima. Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u junu 92. u Alićima i Ekićima kod Bosanskog Novog, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen. Danas u većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno, vrijeme u Hercegovini pretežno vedro. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. U drugom dijelu poslije podneva i tokom noći na sjeveru Hercegovine moguća slaba kiša. Sudeći prema najavama meteorologa i narednih dana, uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 13.
2: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba.
6: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
8: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Dračili, Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
8: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Borca i Levskog remizirali su 1-1 u prvoj utakmici kvalifikacija za Ligu prvaka. Uzvratni susret na rasporedu je za 7 dana u Sofiji. Podsjetimo, našu domovinu će u kvalifikacijama za UEFA takmičenje ove sezone predstavljati još Zrinski, Sarajevo i Velež. Napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Haris Tabaković u narednoj sezoni nosit će dres austrijskog Salzburga. Bosansko-hercegovački napadač će u redove višestrukog prvaka Austrije stići iz Hoffenheima te potpisati ugovor na 3 godine. Najbolji BH teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira u Rumuniji. Sarajlija, koji je trenutno 105. igrač jakosne ATP liste i treći nosilac turnira, u prvom kolu savladao je kvalifikanta iz Rumunije Stefana Horiuhaitu rezultatom 6-1, 6-1. U drugom kolu Džumhur igra protiv Mađara Sombora Pirosa, trenutno 169. igrača svijeta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Više od 6000 učesnika jutros iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojom su julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavali pronaći put do slobodne teritorije izbjeći smrt. Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz naše zemlje i inostranstva koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jedan od najmračnijih perioda novije historije. Dolazak svih učesnika u memorialni centar planiran je u petak u poslijepodnevnim satima, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi. Udruženje Pomozi Baji ove godine pruža logističku podršku učesnicima Marša mira, jednog od najznačajnijih memorialnih događaja u našoj zemlji, te poziva građane da svojim donacijama pomognu realizaciju ove važne misije. Pozivom na humanitarni broj 17205 doniraju se 2 km za podršku učesnicima Marša mira 2026. koji će i ove godine prepješačiti više od 100 km dug put sjećanja od Nezuka do Potočara. Pomozi Baja već godinama aktivno učestvuje u organizaciji logističke podrške maršu mira. Tokom sva 3 dana pohoda, timovi Pomozi Baji će na terenu kako bi učesnicima osigurali vodu, hranu, osvježenje, smještajne kapacitete i neophodnu logističku podršku, uključujući vozila za prijevoz učesnika u slučaju potrebe. Više od 300 biciklista jutros iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica pod motom "Da se nikad ne ponovi, ne zaboravi", kojim se tradicionalno odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici i šalje poruka mira i sjećanja. Maraton se vozi u 3 etape na dionici dugoj oko 500 km. Biciklistički maraton već više od 2 decenije okuplja učesnike iz naše zemlje i inostranstva koji zajedničkom vožnjom odaju počast žrtvama genocida i šalju poruku da se zločini poput srebreničkog nikada više ne smiju ponoviti. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
0: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Juni ove godine ostaće upisan zlatnim slovima u historiji Međunarodnog aerodroma Tuzla. Kroz aerodrom je prošlo više od 66.800 putnika, što ga čini najprometnijim junom ikada. Prethodni rekord držala je 2023. godina sa oko 65.000 putnika, a sada i taj rezultat nadmašen. Međunarodni aerodrom Tuzla od 9. jula dobio i direktnu avioliniju za Cirih, čime se otvara ključna veza za BH dijasporu i poslovne putnike prema jednom od najvažnijih evropskih centara. Letove će uspostaviti švicarska aviokompanija u okviru najavljenog proširenja svoje mreže letova za ljetnu sezonu. Prema zvaničnom redu letenja, na relaciji Tuzla-Cirih letovi će saobraćati dva puta sedmično i to četvrtkom i nedjeljom, što putnicima pruža optimalne opcije kako za kraće vikend putovanje, tako i za duže boravke. Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju pokrenuo je sudske postupke radi utvrđivanja ništavosti 74 ugovora o otkupu električne energije po garantovanim cijenama zaključenih 2020. godine, te povrata više od 3,5 miliona maraka isplaćenih iz sistema podsticaja. Iz operatora navode da su postupci pokrenuti radi zaštite javnih sredstava i u skladu sa zaključcima federalne vlade. Revizijom provedenom 2022. godine utvrđene su nepravilnosti u dodjeli statusa mikroproizvođača, a cijeli slučaj predmet istrage posebno odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, POSKOK. Operator ističe da pokretanje postupaka ne prejudicira odluku suda, već predstavlja izvršavanje zakonske obaveze zaštite javnog interesa. U Brčkom je svečano obilježen završetak modernizacije riječne luke Brčko, projekte vrijednog više od 14,4 milijuna eura, financiranog uz podršku Europske unije, Europske banke za obnovu, razvoj i lokalnih vlasti. Modernizacijom su povećani transportni i pretovarni kapaciteti luke, te unaprijeđena povezanost riječnog, željezničkog i cestovnog saobraćaja. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini najavio i dodatnih 8 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije za projekat deminiranje desne obale rijeke Save, koji će omogućiti sigurniju plovidbu i dalji razvoj riječnog saobraćaja u državi. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo je naloge za isplatu naknada za juni ove godine za više od 50.000 korisnika. Ukupan iznos unesenih naloga iznosi gotovo 30 milijuna maraka. Sredstva se odnose na isplate po osnovu neratnih invalidnina i prava civilnih žrtava rata. Za preko 50.000 korisnika neratnih invalidnina osigurano je preko 26,5 milijuna maraka, dok je za korisnike prava po osnovu civilnih žrtava rata uneseno oko 2.400.000 maraka. Isplata iz Federalnog ministarstva financija planirana je za 10. juli u skladu sa utvrđenom dinamikom isplata. Isplata za novorođeni bebi roditelje njegovatelje počeće također 10. jula, nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo naloge za isplatu ovih naknada. Kako je saopćeno, sredstva će biti na računima korisnika od 10. u kantonima u kojima nema kašnjenja u provođenju potrebnih procedura. Iz ministarstva su naveli da su uneseni nalozi za isplatu naknada za preko 1.200 novorođenih beba, dakle po 1.000 km za mjesec juni, kao i naknade za roditelje njegovatelje preko 3.600.000. Korisnici koji su ovog mjeseca obuhvaćeni isplatom za novorođene bebe potvrde o isplati mogu pronaći na svojim e-mail adresama. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović uručuje zahvalnice dobrovoljnim davaocima krvi kao znak dubokog poštovanja i zahvalnosti za njihovu izuzetnu humanost, plemenitost i dugogodišnju posvećenost spašavanju ljudskih života. Priznanja su ovaj put dodijeljena za 30 dobrovoljnih davaoca koji su krv darovali više od 100 puta, potvrđujući da su solidarnost, odgovornost i briga za druge vrijednosti koje svakodnevno spašavaju živote i predstavljaju jedan od najvažnijih oslonaca zdravstvenog sistema. Kako je dodao, ljudi koji su krv darovali više od 100 puta nisu samo dobrovoljni davaoci, oni su istinski heroji našeg društva. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
2: Duga je kolona vozila na graničnom prijelazu Brod na ulazu u našu zemlju, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Sretan put!

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 kn uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Veleža u četvrtak će kao domaćin otvoriti nastup u kvalifikacijama za konferencijsku ligu UEFA. Utakmica počinje od 19 sati, a u prvom pretkolu protivnik rođenih bit će moldavski Mimsami. Mostarci će domaći susret igrati na stadionu Bilino polje u Zenici, gdje se, uprkos činjenici da se meč ne igra u Mostaru, očekuje velika podrška navijača. Stručni štab Veleža suočen je sa mnogo problema uoči ove utakmice. Zbog FIFA-ine zabrane registracije novih fudbalera do izmirenja obaveza, Velež nije mogao računati na ljetna pojačanje, dok je klub u međuvremenu ostao i bez velikog broja standardnih prvotimaca iz prošle sezone. Rukometni klub iz Viđa Čagrem ostvario je jedan od najvećih uspjeha u svojoj bogatoj historiji. Klub iz Ljubuškog će u sezoni 2026-27 nastupati u EHF Evropskoj ligi, drugom po kvalitetu evropskom klubskom rukometnom takmičenju. Do plasmana u EHF Evropsku ligu Ljubušaci su stigli zahvaljujući odličnim rezultatima ostvarenim u prethodnim evropskim sezonama, prije svega u EHF Evropskom kupu, gdje su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedan broj bodova za klubski koeficijent. Upravo su ti rezultati omogućili da se rukometni klub iz Viđa Čagrem nađe na visokom 26. mjestu evropske klubske rang liste, što je bilo dovoljno za plasman u jedno od najjačih evropskih rukometnih takmičenja. Nakon dvije sezone provedene u Bosni, doskorašnji kapiten Studenata Haris Delalić vraća se u Igokeju. Iskusni košarkaš u prethodne dvije sezone ostvario je velike uspjehe sa sarajevskim timom, osvajanje ABA 2 lige te prvenstva i Kupa Bosne i Hercegovine. Ranije je nastupao i za Kakanj, Čelik, Slobodu, Adres Igosa, nosio u sezoni 2023-2024. Više sportskih vijesti

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srcem.
5: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. i 8. su

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Više od 6.000 učesnika jutros iz Nezuka započelo trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom oko 100 km kojim su u julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavale pronaći put do slobodne teritorije izbjeći smrt. Marš mira odvija se autentičnom rutom. Trasa obuhvata ukupno 22 lokaliteta. Za učesnike su organizovane i prenoćišta u kampovima u Liplju i Mravincima, gdje će tokom večernjih sati biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Dolazak svih učesnika u memorialni centar Potočari planirane u petak u poslijepodnevnim satima, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida. U memorialnom centru Srebrenica Potočari počelo i kopanje mezara za 10 žrtava genocida koji će biti ukopane 11. jula. Radovi izvode radnici javnog komunalnog preduzeća Komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u svojim 20. godinama i koji će tek sada pronaći konačni smiraj. U memorialnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopano 6.772 žrtve genocida. Općinski centri civilne zaštite s područja kantona Sarajevo će putem uređaja za emitovanje signala za uzbunjivanje 11. jula u podne emitirati signal prestanak opasnosti. To će se uraditi povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Znak prestanak opasnosti oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Pozvali su građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, navedeno je u saopćenju. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 16. Bože!

0: Kućni zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primaš na pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Već 5. godinu za redom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!

0: Biznis vijesti.
1: Sarajevo će i ove godine biti domaćin jednog od najvažnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, stotinu najvećih u BiH i regionu, te Međunarodnog sajma privrede i konferencije Stotinu Expo. Projekat 100 najvećih već 39 godina predstavlja najrelevantniji pregled BiH privrede. Ovogodišnji sajam 20. i 21. oktobra bit će značajno veći i sadržajniji uz nacionalni paviljon Hrvatske i nastavak partnerstva sa Srbijom. Prema preliminarnim rezultatima za ovu godinu rangirane su ukupno 942 kompanije, od kojih je čak 330 novih na listama. U Gradačcu se vrše posljednje pripreme za održavanje 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive. Od 13. do 15. augusta Grad Zmaja od Bosne okupit će na jednom mjestu privrednike, poljoprivredne proizvođače, naučne i stručne radnike u oblasti agrara, ali i turiste. Organizator sajma je turistička zajednica grada Gradačca, partner Grad Gradačac. U toku su prijave izlagača za učešće na najstarijem specijalizovanom sajmu u Bosni i Hercegovini. Ove godine očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Prijave su još otvorene. Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta za ovu godinu namijenjenih podršci projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, a prema LOD metodologiji prijaviti se mogu projekti koji će se realizovati na području Tuzle i biti usmjereni na podršku krajnjim korisnicima u ovim oblastima. Javni poziv otvoren je 21 dan, rok za podnošenje prijava je 27. juli. Za zainteresovane aplikante informativni sastanak će biti održan 9. jula u Gradskoj upravi Tuzla. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Nešto više od 6300 učesnika učestvuje na trodnjenu maršu mira prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici u julu 95. Učesnici marša pješači će više od 100 kilometara, a u Potočare bi trebali stići 10. jula, a dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi na mezarju Memorijalnog centra Srebrenica, gdje će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 10 žrtava genocida. U subotu je u Federaciji dan žalosti. Naime, vlada Federacije donijela odluku nešto ranije kojom se 11. juli ove godine dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji. Obilježava se obaveznim isticanjem zastave naše zemlje na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima, medijske kuće na teritoriji Federacije dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Više od 340 biciklista jutros je sa gradskog trga u Bihaću krenulo prema Memorijalnom centru Potočarju u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać Srebrenica. Učesnici dolaze iz brojnih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Austrije i Švicarske. Prva etapa vodi od Bihaća do Jajca, druga do Sarajeva, te završna od Sarajeva do Potočara. Dva sata nakon biciklista sa istog mjesta krenuli su i ultramaratonci. Na 17. supermaratonu učestvuje 19 atletičara i rekreativaca. Oni će etapno pretrčati oko 500 km kroz 23 općine i grada, noseći poruku da se genocid nikada ne zaboravi i ne ponovi. Sutra u 9 sati iz Bihaća prema Srebrenici kreće nekoliko stotina motorista. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraćao ulicama Safeta Hadžića, Teo Čačka, Hasana Bibera, Safet Bega Bašagića, Behmena i Gornji Velešići. Obratite pažnju i sretan put!

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin.com.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
6: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
6: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
6: Ventura

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Veleža u četvrtak će kao domaćin otvoriti nastup u kvalifikacijama za konferencijsku ligu UEFA. Utakmica počinje od 19 sati, a u prvom pretkolu protivnik rođenih bit će moldavski Milsami. Mostarci će domaći susret igrati na stadionu Bilino polje u Zenici, gdje se uprkos činjenici da se meč ne igra u Mostaru očekuje velika podrška navijača. Stručni štab Veleža suočen je sa mnogo problema uoči ove utakmice. Zbog FIFA-ine zabrane registracije novih fudbalera do izmirenja obaveza, Velež nije mogao računati na ljetna pojačanje, dok je klub u međuvremenu ostao i bez velikog broja standardnih prvotimaca iz prošle sezone. Rukometni klub iz Viđa Čagrem ostvario je jedan od najvećih uspjeha u svojoj bogatoj historiji. Klub iz Ljubuškog će u sezoni 2026-27 nastupati u EHF Evropskoj ligi, drugom po kvalitetu evropskom klubskom rukometnom takmičenju. Do plasmana u EHF Evropsku ligu Ljubušaci su stigli zahvaljujući odličnim rezultatima ostvarenim u prethodnim evropskim sezonama, prije svega u EHF Evropskom kupu gdje su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedan broj bodova za klubski koeficijent. Upravo su ti rezultati omogućili da se rukometni klub iz Viđa Čagrem nađe na visokom 26. mjestu evropske klubske rang liste, što je bilo dovoljno za plasman u jedno od najjačih evropskih rukometnih takmičenja. Nakon dvije sezone provedene u Bosni, doskorašnji kapiten Studenata Haris Delalić vraća se u Igokeju. Iskusni košarkaš u prethodne dvije sezone ostvario je velike uspjehe sa sarajevskim timom, osvajanje ABA 2 lige te prvenstva i Kupa Bosne i Hercegovine. Ranije je nastupao i za Kakanj, Čelik, Slobodu, Adres Igosa, nosio u sezoni 2023-2024. Više sportskih vijesti prati

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja

0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
5: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. BeogradNoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava Danom žalosti u Federaciji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji, medijske kuće su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj. Objavljen je javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za nacrt budžeta općine Centar Sarajevo za narednu godinu. Cilj objavljenog javnog poziva je utvrđivanje prioriteta za finansiranje sredstvima iz općinskog budžeta za narednu godinu. Pravo predlaganja projekata imaju građani, saviti mjesnih zajednica, institucije, poduzetnici, općinske službe, kao i ostali koji imaju projektnu ideju od interesa za veći broj građana. Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objavljivanja. Završeni su radovi na sanaciji stepeništa koje spaja ulice Himze, Polovine i Breka. Projekat je u cijelosti finansirala općina Centar. Vrijednost radova je skoro 30.000 maraka. Projektom je prvo urađeno skidanje postojeće obloge, zatim izgradnja betonske konstrukcije, ugradnja novih betonskih ploča te sanacija ograde.
2: Na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretno!

0: počinjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
5: Imate ideju za web stranicu?
6: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
8: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
8: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540 855.
8: Ventura.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Velež u četvrtak će kao domaćin otvoriti nastup u kvalifikacijama za konferencijsku ligu UEFA. Utakmica počinje od 19 sati, a u prvom pretkolu protivnik rođenih bit će moldavski Milsami. Mostarci će domaći susret igrati na stadionu Bilino polje u Zenici, gdje se uprkos činjenici da se meč ne igra u Mostaru očekuje velika podrška navijača. Stručni štab Veleža suočen je sa mnogo problema uoči ove utakmice. Zbog FIFA-ine zabrane registracije novih fudbalera do izmirenja obaveza, Velež nije mogao računati na ljetne pojačanje, dok je klub u međuvremenu ostao i bez velikog broja standardnih prvotimaca iz prošle sezone. Rukometni klub iz Viđa Čagrem ostvario je jedan od najvećih uspjeha u svojoj bogatoj historiji. Klub iz Ljubuškog će u sezoni 2026-27 nastupati u EHF Evropskoj ligi, drugom po kvalitetu evropskom klubskom rukometnom takmičenju. Do plasmana u EHF Evropsku ligu Ljubušaci su stigli zahvaljujući odličnim rezultatima ostvarenim u prethodnim evropskim sezonama, prije svega u EHF Evropskom kupu, gdje su ostvarili zapažene rezultate i osvojili vrijedan broj bodova za klubski koeficijent. Upravo su ti rezultati omogućili da se rukometni klub iz Viđa Čagrem nađe na visokom 26. mjestu evropske klubske rang liste, što je bilo dovoljno za plasman u jedno od najjačih evropskih rukometnih takmičenja. Nakon dvije sezone provedene u Bosni, doskorašnji kapiten Studenata Haris Delalić vraća se u Igokeju. Iskusni košarkaš u prethodne dvije sezone ostvario je velike uspjehe sa sarajevskim timom, osvajanje ABA 2 lige te prvenstva i Kupa Bosne i Hercegovine. Ranije je nastupao i za Kakanj, Čelik, Slobodu, Adres Igosa, nosio u sezoni 2023-24. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
3: Medijski promotor TNT Grupacija.
4: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: 10% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. .ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada. Ja!

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
1: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
0: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
1: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
4: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavne poslovnice BiH pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BiH pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BiH pošti za sve strane jezike.